0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Croatian.
2: Nova hit izložba Melbourne muzeja Rimsko carstvo, moć ljudi sada je otvorena sa 180 izvanrednih art efekata koji nikada nisu viđeni u Australiji. Otkrijte luksus carskog Rima, spektakl gladijatora i živote svakodnevnih Rimljana. Od skulptura i mozaika do nakita i predmeta za svakodnevnu upotrebu, otkrijte kulturu i povijest drevnog Rima na način koji nikad niste doživjeli. Rezervirajte Rimsko carstvo, moć ljudi na web stranici museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: A sada slijedi program na hrvatskom.

0: I zvucima ove naše hrvatske himne još jednom vas pozdravljeno poštani slušatelji u ovoj nedjelji 21. lipnja od 20 do 22 sata. Vi ste u hrvatskom programu Triple Z radija na FM-u 92.3 već po tradicionalnom razdoblju od 2 sata 120 minuta druženja. Dobro došli, želim vam svako dobro. S vama su večeras ponovno Sanda i Damir Posavac. Sanda.
1: Dobro večer svima, dobro vas našli i družimo se večeras, svašta smo vam pripremili.
0: Evo vidite kako imate odmah dva glasa, a bit će tu i razno raznih drugih stvari koje će vas sigurno zanimati, jer danas imamo nekoliko javljanja, imamo jednu gošću iz Hrvatske, imamo jednog gosta iz našeg Hrvatskog katoličkog centra, jednog našeg mladog suradnika koji bi mogao raditi malo više na radiju, a evo danas će nam se javiti pa je to dobar znak, a imamo i osvrt na zbivanja na svjetskom prvenstvu u Americi, Kanadi i Meksiku, a svakako nećemo preskočiti niti MPL i VPL ligu sa hrvatskim ligašima. Dakle, ono što uvijek krasi naš program nedjeljom je informativno vezano za hrvatsku zajednicu. Sanda je pripremila, pa rekao bih, podosta glazbe i sigurno će nam negdje već u početku ići s nečim što će taknuti naše srce. Sanda, samo da kažem da je vrijeme malo neobično, nije hladno, temperatura zraka je puno toplija, odnosno višlja nego što smo se plašili da bi mogla biti u ovom trenutku. Danas je bio dan prosječan od 8 do 15 stupnjeva, sutra će biti samo 1 stupanj niže, dakle jutro sa 7, a dan sa 14 i bez kiše. Kiše ne bi trebalo biti sve do srijede, znači ovaj tjedan relativno suh, a temperatura u okviru ovih 14 dnevnih, a nešto malo će biti niže i u sljedećim jutrima će se spuštati do 5 ili 6 stupnjeva Celzijevih. Recimo da nema vjetra, da je dosta dobro što se tiče toga, jer inače kad zapuše vjetar, svi se onda odmah duplo više smrznemo. Evo, to su otprilike kretanja za Melbourne, a sad dajemo Sandi da ona kaže svoje dojmove i da nam plasira prvu pjesmu.
1: Pa ja bi isto rekla da je danas prvi dan ljeta u Hrvatskoj.
0: Aha, da, taj raspored smo čuli i to će ići u našoj jutarnjoj kronici gdje se osvrćemo na početak sezone i na pola milijuna turista koji su već napunili hrvatsku obalu.
1: Pa krenimo mi.
0: Evo nas, dakle idemo polako.

0: To su te ljubavi drage sa narodnim melosom koji nam daje evo jedan dobar uvod u ovo druženje ove nedjelje od 20 do 22 sati ili recimo po našem starom običaju od 8 do 10 sati na večer. Budite s nama 120 minuta, imamo uvijek zanimljivosti koje privlače hrvatsku zajednicu Melbourne i Geelonga i evo danas se upravo sada u ovom trenutku i okrećemo našim obavijestima koje su se nekako stanjile, smanjile, ima ih svega 5-6 i sam da kaže sad koliko, ja samo dvije. Pa da, ja imam tri, a skoro ni tri. Ali tako to ide, dolaze nova zbivanja, pa se onda klubovi javljaju, pa kad nam pristignu obavijesti, onda ih donosimo vama. Znate i sami već, poštovani slušatelji, kao članovi našeg radija, da se najprije okrećemo vama u našim emisijama i kažemo sretan rođendan, happy birthday to you i sve ono što ide uz rođendan, a od nedjelje 21. dakle od danas pa do subote 27. lipnja imamo nekoliko osoba koje će slaviti. Evo, ja bih htio se obratiti najprije Sandi, ona će imati rođendan ovaj tjedan, pa čestitamo Sanda, happy birthday to you, sretno tebi i nama. A onda imamo i gospođu Maru Baltu iz Sunshine Vesta i imamo gospodina Ivana Pajića iz Donnybrooka. Dakle, to su nam slavljenici koliko nam naša statistika donosi za ovaj tjedan koji je pred nama. A sad ćemo ići i sa našim obavijestima. Nekako prva obavijest više mi je vezana uz ono što sam dobio od našeg urednika Ante Radića, a to je da je isto tako došlo do produženja članarine za pune 3 godine od našeg poštovanog slušatelja Josipa Petru Žaleka iz Dandenog Norta. Danas je on to predao Anti Šimuniću, a inače i taj gospodin koji je naš dobar slušatelj, a i njegova supruga Mira, dakle i Josip i Mira Petru Žalek žele nas podsjetiti da folklorna grupa Zvonimir iz Springvala ide na put u Hrvatsku i zato je žele uspješnu turneju i neka se lijepo sprovedu. Mislim da čak i Josip i Mira putuju ovih dana također u domovinu, a Sanda će im poslije pustiti i pjesmu koju
1: odmah
0: su htjeli. Pa možda možemo, ako možemo odmah, evo za Josipa i Miru, što nam je to? Srce vuče starom kraju.

0: starom kraju, rodnom kraju, južnom kraju i ne znam kojem sve kraju, ali sve nekako prema domovini. Dakle, i večeras smo itekako emotivni, imamo i razloga, zato jer puno je naših milih i dragih već na drugoj strani svijeta, već su tamo u Hrvatskoj, već osjećaju ljepote ljeta, pa i možda iznenađene ljeta, jer ima tamo nekakvih i nevera i razno raznih promjena vremena. Ali dobro, to ćemo malo kasnije. Idemo još uvijek na društvenim obavijestima, pa vas podsjećamo da u Geelongu, isto tako kao što je ovdje u Hrvatskom katoličkom centru, pripremani su ovi posebni datumi za nastup hrvatske reprezentacije, gdje se Hrvati Geelonga i Melbourna okupljaju na jednom mjestu po 300-400 njih i prate na velikom ekranu jednom ili čak tri ekrana ono što se događa na svjetskom prvenstvu u Americi, a podsjećamo vas, još ćemo se itekako okrenuti u sljedećim trenucima ili minutama na utakmice reprezentacije Hrvatske, ali ovdje piše iz Geelonga da vas pozdravljaju i pozivaju da pratite uživo zajedno s njima, ako je to moguće, već u srijedu 24. lipnja, ovaj puta neće biti jako rano, u 9 sati počinje prijenos, dakle Hrvatska protiv Paname u srijedu 24. lipnja u 9 sati. Da bi onda i treća utakmica Hrvatske protiv Gane bila u nedjelju na rasporedu 28. lipnja, opet u različitoj satnici, ovaj puta u 7 sati. Dakle, Hrvatski dom 93 Separation Street North Geelong, povedite svoju ekipu, nosite svoje boje, budite dio te električne atmosfere koju, eto, nećete htjeti propustiti kad jednom doživite. Sanda.
1: A ja bih htjela reći, između te srijede navijačke i nedjelje postoji petak u 5:30 u isto... tom hrvatskom domu Geelong, Fish Night, nazovite dom na 03-5278-2596. Fish Night u Geelongu.
0: I čim ona kaže Geelong Fish Night, ja vičem Hajduk Fish Night, isti dan, isti termin, isto vrijeme i dobra riba na jednom i na drugom mjestu. Imamo i ovdje poziv za one koji imaju probleme pravne, dakle prirode, oporuke, ostavinska rasprava, dakle odvjetnički ured Miličević koji podržava hrvatsku zajednicu i koji je ponosni sponsor tima Australija koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru sljedeće godine. Dakle, ako imate potrebe za parnice ili bilo kakvo pružanje praktične i jasne smjernice u porezima, trgovačkim, pravnim i poslovnim pitanjima, nazovite 1300-558803 ili posjetite odvjetnički ured Miličević. Dakle, evo, to je ponuda hrvatskoj zajednici ako imamo teškoća s pravnim pitanjima.
1: A društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu u subotu 27. lipnja s početkom u 18 sati. Melbourne Croatia Soccer Club Sunshine North organizira zabavu gdje će svirati popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznice $50, u cijenu je uračunata bogata večera, a rezervacije ulaznica su, nazovite Johna na 044-8317-597.
0: Još smo u prošlom četvrtku čitali ovu simpatičnu najavu iz Hrvatske zajednice Melbourna koja je došla iz Hrvatskog katoličkog centra Sunshine za 19.6. za petak najveće, što se to događalo na HZ Youth zabavi. Dakle, bila je to jedna posebna prilika da se okupi mladost Hrvata ovdje u Melbourneu i to od 14 godina pa nadalje, i imamo jednu malu, sigurno zgodnu praktičnu objavu o tome, tako da ćemo najprije sada ići s jednom pjesmom koja će nam stvoriti ovu atmosferu mladeži, a onda će nam Sanda predstaviti svog gosta koji će se večeras javiti na naš telefon.

0: Za one koji su se kasnije uključili na naš program ili u naš program ove nedjelje 21. lipnja na Triple Z radiju 92.3 hrvatski program nedjeljom od 20 do 22 sata. Evo već smo 20 minuta zajedno i na liniji imamo našeg gosta kojeg smo najavljivali. Sanda će nam samo malo kratko reći nešto o njemu pa ćemo onda njega pustiti u eter. Sanda, Štefan Rajić.
1: Dobro večer Štefane, jer se čujemo.
2: Kako ste?
1: Evo, dobro večer. Evo
0: ga, Štefan je u eteru, dobro se čujemo. Dobrodošao, predstavnik mladeži. Imamo razloga, malo smo rekli već par rečenica da je u petak nešto bilo veliko u Hrvatskom katoličkom centru, a evo sad će nam Sanda to malo opisati kao uvod, pa ćemo s tobom porazgovarati. Dobrodošao u program Hrvatskog radija.
2: Hvala lijepa.
1: Dobro večer Štefane, evo nas zanima kako je to bilo na zabavi i tko je svirao, koliko je bilo ljudi,
0: kako šta ste jeli, šta ste pili?
1: Sve nas zanima.
2: Sve? Ok, gdje da počinje? Bilo oko, ja bih rekao oko 300 ljudi.
1: O, krasno.
2: Nešto lijepo tako. Broj. Ja od 16 do 35 nešto tako
1: da,
2: godina.
1: Da, bilo puno ljudi, znači je došlo.
2: Puno.
1: Puno.
0: Ili puno mladih.
2: Puno Major Minor.
1: Major Minor
2: sviro, da.
1: I koja je bila najpopularnija pjesma te večeri?
2: Pa Lijepa Lisi ili...
1: Nice.
2: Ako ne znaš šta je bilo.
1: Super.
0: Evo, mladi se znaju zadovoljiti na svoj način.
2: Pa znaju.
0: Jeste znaju malo nešto jeli, pili?
2: A je, bilo je malo sve za pit. Uglavnom, sad mladi ljudi vole piti onaj hard solo. To je najpopularnije.
0: Evo, super.
1: A ko je organizirao to večer?
2: Hrvatska Zora.
1: Hrvatska Zora, krasno. I to znači svake godine se organizira.
2: Je, kako ja razumijem, da.
1: Joj, krasno, krasno.
0: Jel si primijetio, Štefane, jel bilo mladih iz Džilonga?
2: Nisam to primijetio.
0: Znači možda nema toliko miješanja između Džilonga i Melbourna koliko se možda to očekuje kod nas stariji koji mislimo o jednoj i drugoj zajednici. Izgleda da je njima tamo ipak lokalno bliske, pa malo teže doći do nas.
2: Da, ali nisam ni radio nikakav potpis, tako da ne znam.
1: Znači, Štefane, hrvatske djevojke su najljepše na svijetu, jel' tako?
2: Pa sigurno.
1: Kako
2: ne?
0: Reci nam malo, jel se mladi još okupljaju osim ovakve prigode kao što je sad bila u Hrvatskom katoličkom centru ili ima još nekih drugih zbivanja tijekom godine gdje ih možemo pozvati i pozdraviti?
2: Pa uvijek imamo turnej kao hrvatskih nogometnih klubova. To je, nije to u Melbourneu svake godine,
0: ali ove godine će biti.
1: Na Dinamo, da.
2: Ali ove godine da je kod nas. Tako da to će sigurno biti jedan
0: onda će biti više događaj. Od 300.
1: Da.
2: Pa sve.
0: Ove godine su i Dinamo i Split Strathmore domaćini zajedno.
2: Da.
0: Biće fešta.
2: I šta još ima?
0: Pa evo reci nam malo, koliko to otprilike je trajalo kad ste bili zajedno? Znači došli ste tamo negdje oko 6-7

0: sam.
1: Ja, od 8 do... do 1 ujutro nešto.
0: Vi ste to malo otišli u noć, dublje.
1: Da.
0: Pjevalo se, jer se plesalo.
1: Da.
0: Nema bez plesa ništa. Super. Jel primjetiš koliko ta hrvatska mladost u kontinuitetu dolazi, da onako često isti ljudi se nađu, da dolaze na te naše hrvatske programe, ne znam, da li ih nađeš i u Clifton Hillu u crkvi, ili u Sunshineu, ili na utakmici Knightsa ili Dinama?
1: Pa je, kad god idem na neke događaje, ja vidim ove iste ljude, mislim, prilično iste ljude.
0: Da.
2: Već se poznajete svi, da.
1: Da.
2: To.
1: Da.
2: Dobro, Štefane, mi tebe pozivamo da nam dođeš u studio, ti i ja smo zajedno tu polagali ovaj tečaj za radio, tako da znamo da si ti spreman i sposoban.
0: Evo, mi bi voljeli da vi mladi malo nam uzmete, pa tam, ako treba na engleskom jeziku, može i malo i na engleskom, ništa neće smetati, jer program se čuje u hrvatskim obiteljima, gdje ima i mladih i starijih, i to nas sve na neki način zbližava, pa ta fleksibilnost i engleskog i hrvatskog ima svoje mjesto na neki način.
1: Možda je čak neki kringliš možemo.
2: Ovo je dobro, da.
0: Da. Dobro, koja bi bila tvoja poruka, Štefane, ovako mladima u hrvatskoj zajednici, pa i Melbourne i Geelonga?
1: Pa samo nastavite, mislim, to je to. Sve ide kako treba.
0: Super.
1: Mislim, ovi događaji su baš super i trebamo više, trebamo još češće
0: biti zajedno, tako.
1: I to je to.
0: A kako je s nogometom ovih dana? Jel pratiš zbivanja na svjetskom prvenstvu? Hoćeš možda doći u katolički centar ili negdje zajedno gledat sa nekim od svojih prijatelja novu utakmicu?
1: Ja radim.
0: U srijedu je to u 9 sati, malo ide prema radnom vremenu, pa će biti drukčijih okolnosti. Evo, drago nam je, ako imaš još neku poruku na kraju, reci slobodno, Štefane.
1: Aj, baka.
0: Baka. Znači, samo baka.
1: Volim te, baka. I to
0: znači,
1: je to.
0: Baka sluša. Super, Štefane.
2: Da. Krasno.
0: Bio je to, dakle, poštovani slušatelji, Štefan Rajić, naš suradnik za HZ Mladež. Ja to sad tako znam, jer su oni tako nazvali svoju jut zabavu, ali šalimo se malo. Štefane, puno hvala za javljanje i neka mladost živi u hrvatskoj zajednici Melbournea i Geelonga.
1: Bog.
2: Lijepi pozdrav.
0: Bog, lako noć, svako dobro.

0: Poštovani slušatelji, vi ste u programu Hrvatskog radija, tradicionalnom za nedjelju navečer od 20 do 22 sata. Evo, već smo pola sata potrošili, malo smo putovali zajedno, razgovarali, imali i gosta, a i svirali ono što svi volimo. Sad bismo vam za koji trenutak pustili i današnju jutarnju kroniku Hrvatskog radija iz Zagreba. Moramo pripomenuti da je u četvrtak trebalo reći nešto što se dogodilo prošle nedjelje, dakle imali smo teškoća pa se želimo ispričati, što je jedna kronika krenula koja nije trebala prošle nedjelje u ovo doba našom krivicom. Evo, isprika svim našim cijenjenim slušateljima, a danas ćemo pustiti onu pravu današnju prvoljetnu, jer je 21. lipanj i počinje ljeto u Hrvatskoj. A isto tako želim vam reći što ćete slušati nakon i o čemu ćemo sve razgovarati nakon ove kronike. Dakle, već negdje za 9 sati imat ćemo gošću iz Zagreba, ili možda, ako to sada točnije najavi, iz Ližnjana.
1: Ne, iz Istre, iz Grožnjana.
0: Iz Grožnjana. Evo, Sanda kaže nam kakva će to biti,
1: znači,
0: gošća.
1: Javlja nam se naša draga prijateljica Dubravka Dujmović-Kušan, direktorica Hrvatske glazbene mladeži. Ona se javlja iz gradića Grožnjana u Istri, gdje se održava jazz festival. A također Hrvatska glazbena mladež organizira ljetne programe za mlade glazbenike.
0: I, evo, sve nešto o mladeži večeras.
1: Sve danas mladeži, da.
0: Mladež iz Hrvatskog katoličkog centra, sad mladež iz Grožnjana, iz Hrvatske. Dakle, neka živi naša mladež, a mi ćemo sada ipak onda putem Hrvatske kronike ili jutarnje kronike Hrvatskog radija.
2: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
3: Dobro jutro, ove nedjelje 21. lipnja, na prvi dan ljeta koje počinje u 10.24 po srednjoeuropskom vremenu. Evo što izdvajamo iz emisije.
4: Iran opet zatvorio hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
3: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Giorgia Meloni.
4: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica, Slavenka Drakulić.
3: Vrijeme danas bit će pretežno sunčano i vruće, uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi. O tehničkim detaljima u Švicarskoj razgovarat će američko i iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno pitanje postaje prekid izraelskih napada na Hezbolah u Libanonu, zbog čega je Iran opet zatvorio Hormuz. Braslav Bradić.
5: Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu Iran je ponovno zatvorio hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
6: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
5: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbolaha, te da će izraelska vojska ostati u južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od tobožnjeg prekida vatre u Libanonu je poginulo više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
7: Sigurno da nema prekida vatre, napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
5: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere.
2: Jutarnja kronika.
3: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Andrej Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike. A u Makarskoj im je odgovorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
8: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kad imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stokaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
9: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
3: Početak produljenog vikenda donio je velike gužve na cestama zbog turista koji su krenuli na more. A i rano jutro se dogodila prometna nesreća na autocesti između Perušića i Otočica na kolniku u smjeru Zagreba. Kod Marčane u Istri jučer se dogodio sudar dvaju automobila s tragičnim posljedicama. Nažalost, jedna osoba je poginula, dvije su teško ozlijeđene. Kirurg s pulske bolnice Matija Pripužić.
10: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unutar pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na observaciju kirurški odjel.
3: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka, a potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na riječni sprud na kojem se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić upozorava da se u ove vruće dane prije odlaska na kupanje treba voditi računa o svim opasnostima.
11: I uvijek nam mora biti na umu, da moramo biti oprezni, pogotovo roditelji ne smiju puštati djecu same, uvijek mora biti neka odrasla osoba s njima, ne smije se konzumirati alkohol, ne smije se ići u vodu nakon, ne smije se skakati onako vruću vodu, uvijek se treba za to dobro pripremiti i najbolji su savjeti da čim veća grupa kad se ide na takva kupališta, čim veća grupa ljudi, pogotovo starijih, ide i sa djecom i da se uvijek uspije spriječiti tragedija.
4: Počela je sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatni prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar i športsko-ribolovna udruga Dunav, a svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
3: Osvježenje od vrućina Osjećani traže u obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvoreno su dva nova bazena, uređen je okoliš, posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Evo što o tome kažu Osjećani i njihov gradonačelnik Ivan Radić.
12: Pa s obzirom da smo jako dugo čekali, izvrsna je, stvarno je lijepo sve uređeno, moderno, suvremeno i mislim da je to Osijek zaslužio.
13: Prije svega ću popiti jedno hladno pivo za početak, a onda ćemo se baciti u hladnu vodu.
14: Kopika koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati. Svijet.
4: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkome predsjedniku Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na sastanku na vrhu G7 fotografiraju zajedno. Također ju je optužio da ne podupire američke napore u sprječavanju Irana da nabavi nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničim izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga. Predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka.
3: Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrotski najavio da će mu ga oduzeti. Najava oduzimanja odličja uslijedila je zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
4: Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere koje mogu trajati do 90 dana dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke, kritični prema bolivijskoj vladi.
3: Na grčkom otoku Eubeji planuje veliki šumski požar. Stanovništvo je preventivno evakuirano jer su snažni vjetrovi usmjerili vatrenu stihiju prema stambenim područjima. U gašanju sudjeluje 120 vatrogasaca, 7 helikoptera i 8 zrakoplova. Bio je to pregled vijesti svijeta koju je uredila Jelena Remer.
2: Jutarnja kronika.
4: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
3: Društvo hrvatskih književnika na svojoj izbornoj skupštini u Matici Hrvatskoj izabralo je Dinu Milinovića za novog predsjednika, a za dopredsjednike Mirka Čurića i Ivicu Matićevića. Na izbornoj skupštini izabrani su i članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, časnog suda i odbora fonda Miroslav Krleža.
4: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
3: 50. dani satire Fadila Hadžića ponudili su 11 predstava i raspravu o uluzi satire u današnjem društvu. Regionalni festival završio je sinoć u zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuh dodjelom nagrada, a tamo je bila i Katarina Kolega.
15: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
16: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono s čim se naša kuća i organizacija bavi.
15: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoje primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
17: Jako je lijep osjećaj.
15: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst. Publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
18: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate, spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
19: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
18: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
19: Na danima satire moram priznati da sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
15: Za predstavu Moje pozorište Beogradskog ateljeja 212 Boris Liješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
3: Prvi dan ljeta i svjetski je dan glazbe, univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. I Hrvatska se pridružila mnogim zemljama koje ga obilježavaju. Profesionalni i amaterski glazbenici besplatno će koncertima i scenskim programima na atraktivnim lokacijama biti dio bogatog programa. Branka Muvrin.
20: Kantautorica Darija Korić, umjetnica dubrovačkih korijena sa zagrebačkom adresom, jedna je od onih koji će muzicirati na ulicama našeg glavnog grada u programu slavljenja glazbe, što je temelj obilježavanja Svjetskog dana glazbe. Prvi se dan ljeta više od 40 desetljeća obilježava glazbom. Slučajni prolaznici, turisti, ali i oni koji dolaze s namjerom, moći će danas uživati u tim izvedbama nota zahvaljujući nekadašnjem francuskom ministru kulture Jacques Langu, koji je 1982. u Parizu potaknuo Fête de la Musique, Svjetski dan glazbe. Glavna ideja bila da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta i okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru kod nas promiče Hrvatska glazbena unija. Povezat će velike gradske centre i manje lokalne zajednice u jedinstvenu proslavu. Svi glazbenici besplatno će nastupiti na svirkama od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra i Osijeka preko Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Voloskog, Novog Vinodolskog i mjesta na otoku Krku do Oroslavja. Više od 70 izvođača i sastava svirat će na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima kako bi sve generacije podsjetili na važnost glazbe u svakidašnjem životu.
2: Jutarnja kronika.
3: 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
3: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Meloni.
4: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica Slavenka Drakulić.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom.
4: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
2: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
17: Izvući ćemo pouke iz utakmice s Englezima i biti spremni za Panamu, kažu naši igrači, točnije jedan od zapaženijih aktera prvog susreta, sve važniji kotačić reprezentacije, neumorni Petar Sučić.
21: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
17: Instrukcije o Panamcima igrači tek upijaju, izbornik ih je ukorio zbog defenzivnog prekida i najavio povratak na četvorku u obrani, o čemu stoper Josip Šutalo kaže.
22: Što se tiče prekida, sigurno da nije bilo nešto najbolje u toj utakmici, sigurno da ćemo poraditi na tim stvarima i svako od nas individualno treba preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou. To se tiče s četvorkom, igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
17: A stručni je stožer već odradio detaljnu analizu protivnika, o čemu je jučer zborio i pomoćnik izbornika Ivica Olić.
23: Radi se o jednoj ekipi koja sigurno, i uvidjeli smo to i protiv Gane, želi dominaciju, želi napasti, želi biti ta koja ima posjed, koja pravi prilike, međutim isto tako mi smo je dobro analizirali. Jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti mi ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol i vjerujem, bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali, da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
17: Prije sutrašnjeg polaska u Toronto, Vatrene čeka još nedjeljni trening u Aleksandrijskoj bazi u kojoj će se, nadamo se, vratiti vedrijeg raspoloženja nego poslije prvoga kola.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: O utakmicama 11. dana svjetskog prvenstva izvješćuje Davor Lulić. U drugom kolu skupine E, Njemačka je nakon preokreta pobjedila Obalu Bjelokosti s 2-1 i osigurala prolaz u drugi krug. Obala Bjelokosti inače je povela u 30. minuti pogotkom Casey-a, imala prilike i za povećanje vodstva, ali je rezultat preokrenuo Denis Undav, koji je ušao u igru u 60. te zabio u 68. i 94. minuti. U drugoj utakmici ove skupine Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0. Tako je Curaçao osvojio svoj prvi bod u debiju na svjetskim prvenstvima, unatoč tome što je Ekvador imao čak 27 udaraca na gol. U drugom kolu F skupine Nizozemska je uvjerljivo pobjedila Švedsku s 5-1. Po dva pogotka za Nizozemce postigli su Broby i Gakpo, te jedan Somerville, dok je Elanga samo ublažio poraz Švedske. Nizozemska sada ima 4 boda, Švedska 3. Drugu utakmicu ove skupine, ujedno tisućitu u povijesti svjetskih prvenstava, upravo igraju Tunis i Japan.
15: Sportski prilog pripremio Karlo Plazina.
0: Dobro jutro. Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije u Ulaanbaatoru.
1: Nakon ozljede i petog mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu u idući tjedan u Kini.
0: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobijedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Peten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja šesta utakmica i treći poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
5: Vremenska prognoza.
6: I tako se i mi na neki način opraštamo od jutarnje kronike Hrvatskog radija koju odjavljujemo u 20 sati i 51 minutu. Evo nas već 50 minuta u našem programu nedjeljom od 20 do 22 sata. Hrvatski program koji ide na Triple Z radiju na FM-u 92.3. Svi koji ste se kasnije uključili, poštovani slušatelji, ostaje nam još druženje do punih 22 sata, dakle nešto više od 65 minuta do tada, a u našem programu želimo nakon ove pjesme koja slijedi ići u razgovor sa našom gošćom iz Hrvatske, a onda nakon toga svakako dati dovoljno mjesta sportskom dijelu kad su u pitanju hrvatski klubovi ovdje u MPL i VPL ligama. Dakle, Sanda, koja je to pjesma?
7: Pa krenimo s jednom istarskom.

0: I tako smo mi baš s pravom pjesmom i otputovali u Istru, a već nam linija izgleda dobro funkcionira. I s druge strane se očekuje Dubravka, ali prepuštam ja to kolegici, neka to sam da najavi našu gošću danas.
1: Pa dobro večer, draga moja Dubravka. Na liniji nam je Dubravka Dujmović-Kušan, direktorica Hrvatske glazbene mladeži i javlja nam se iz Istre, iz gradića Grožnjana. Dobro večer, Dubravka.
2: Ja ću reći dobar dan Sanda, dobar dan Damire i dobar dan Australija. Evo iz ljetnog vrućeg Grožnjana puno pozdrava grada umjetnika. To je gradić koji zapravo 69. nosi status grada umjetnika i ima svega 80 stanovnika redovno tijekom godine.
1: Pa ja se sjećam kad smo bile skupa da su to male kamene ulice, srednjovjekovna arhitektura, brojne galerije, ateljeji, ljetne glazbene radionice, koncerti. Šta nam možeš reći?
2: Pa ništa, evo mi smo zapravo već od 5. mjeseca u punom pogonu. Hrvatska glazbena mladež je inače članica Jeunesse Musicale International, najveće mreže za mladu i glazbu u svijetu, koja ima, znači ovaj centar je prvi centar koji je takva međunarodna organizacija osnovala. Mi naravno postoje sada danas i drugi projekti, etno jedan od jačih projekata i isto postoje u 10 zemalja, postoji etna Australija, tako da je to velike su, znači, ono, aktivnosti. Naravno, mi ovdje svake godine imamo isto etno Croatia, kamp koji traje 10 dana gdje mladi ljudi dolaze i uče zapravo jedni od drugih tradicijsku glazbu, tako da je vrlo zanimljivi koncept. Ali evo, od plesa, klasične glazbe, Akademije likovnih umjetnosti koja tu ima svoje radionice, violine, violončela, saksofona, klarineta, znači to su sve seminari majstorski koje tu održavamo, ali sad je i posebice zanimljivo u 7. mjesecu džez koji kreće od 13. do 26.7. Gdje će nastupiti brojni međunarodni hrvatski glazbenici. A posebno nam je drago da svake godine tu je, znači, je svjetski džez orkestar mladih, koji znači gdje preko oko 20 mladih glazbenika preko putem audicije se prijavljuju, od njih 200-tinjak se izabere, znači, 20. Ove godine imamo čak 2 iz Australije.
1: Jesu hrvatskog porijekla?
0: E, pa sad još je to, Sanda.
2: Ne znam, ali mi je to super zapravo da, evo, da zapravo stvarno je svjetski džez orkestar jer dolaze mladi sa svih 5 kontinenata. Ove godine imamo i jednog Indica i 2 Kineza i 2 iz Australije, jednog iz glazbenika iz Novog Zelanda, Amerike, SAD-a, Meksika, Argentine, tako da je stvarno...
1: Znači, povezivanje mladih kroz kulturu i glazbu.
0: Dubravka, to je tradicija koja se njeguje već niz godina, nije to vaš prvi nastup i organizacija, nego vi ste vezani već niz godina za ovakve programe. Kako
2: pa
0: to?
2: Pa zapravo 69. je krenulo.
0: Wow.
2: A ja 30 godina to sad vodim.
1: Bravo, čestitamo, Duda.
0: Sa ovakvim programima zaslužili ste i posjetu dalekoj Australiji.
1: Dobro, Duda, ja sam negdje pročitala da je više od 23.000 mladih glazbenika i mentora i iz oko 90 zemalja prošlo kroz te programe centra.
2: Pa je, zapravo svake godine je veliki broj, znači, samih polaznika seminara, eminentnih pedagoga koji dolaze doista iz cijelog svijeta i još plus izvođača koji nastupaju, znači, na koncertima i na jazz festivalu, tako da naš program traje negdje od 5. mjeseca pa sve do kraja 9. mjeseca. Imamo gostovanja orkestara, zborova, znači suradnju sa likovnom akademijom, akademijom dramskih umjetnosti, evo sad čekamo zapravo jednu suradnju, ugošćujemo Američke akademije iz Los Angelesa i naše dramske akademije za kazalište i film, tako da će ovdje provesti 20 mladih u Grožnjanu ovaj, na svojoj radionici ljetne.
0: Dakle, ovi programi...
2: Da baš među...
0: Dakle, ovi programi nisu vezani samo za Grožnjan, nego vi ste u glavnom gradu Zagrebu podosta često sa sličnim programima.
2: A mi imamo da ono što zapravo svi rado kažu Young Audience Music da. Program. Znači, mi se bavimo promocijom mladih glazbenika i programima koji zapravo ovaj, su namijenjeni mladoj publici kako bi zavoljela glazbu, kako bi naučila o svim silovima da. Glazbe, a zapravo i sudjelovala, da. Često, ovaj, često oni sudjeluju u profesionalnim projektima kao solisti, pogotovo ovaj, kad imamo koncerte sa Zagrebačkom filharmonijom ili tako, ono, govorim sad o klasici, ne?
1: Da.
2: Ali imamo i programe koji su namijenjeni djeci s poteškoćama sluha. Naši svi programi zapravo trudimo se da budu prevedeni na hrvatski znakovni jezik. Također ovaj, velim, vodimo, mislim, pazimo da budemo zapravo inkluzivni za određene ciljane skupine. Evo.
1: O, krasno. Dubravka, da li se slažeš sada da pustimo jednu glazbenu želju, tvoju glazbenu želju? Pa nastavimo poslije toga.
2: Slažem se, hvala.
0: Da vidimo što je to.
1: Evo ga.

0: Ča. Dubravka, vi ste se već toliko stopili s tom Istrom, ne samo ovim gradićem, vjerojatno imate malo prostora i vremena u organizaciji da osjetite ovu turističku sezonu. Već smo dobili informacije putem kronike da je gotovo pola milijuna turista već tu negdje oko vas.
1: Je, mada moram priznati da smo mi najsretniji zapravo kad oni ciljano dolaze na koncerte i na izložbe i da preko dana ne remete ovu idilu sa cvrčcima. Ali okay, mislim.
0: Kad biste vi opisali ovaj gradić, od kud biste krenuli da malo naši slušatelji koji nisu posjetili Istru, Hrvati koji nisu imali tu prigodu, kako biste ga opisali?
1: Pa to je zapravo jedan, meni osobno, ne zato što sam tu, ali jedan najljepših istarskih gradića na Vršiću, kako se to zove. Mm. Kako oni to kažu, naravno uz Motovu, Završje, Roč. Mislim, prekrasni gradova, ali ovo je stvarno jedan pitoreskni mali gradić napravljen po mjeri čovjeka i sa jednom zapravo jako, jako lijepom pozitivnom energijom. I to što si rekao, puno lijepih malih galerija, zanimljivih trgovinica, naravno tu su i nezaobilazno maslinovo ulje, tako koje kažu da je najbolje.
2: Tartufi,
1: pršut,
2: muškat, teran, malvazija.
1: A vina nećemo govoriti, zapravo tu u okolici ima par doista izvrsnih podruma i vinara koji dobivaju nagrade na međunarodnim izložbama, ali naravno i ulja, kažem, za koje stvarno kažu da je najbolje ulje u Hrvatskoj, ali
2: da,
1: kažem, to treba stvarno doći, probat,
0: doživjeti
1: i posjetiti naravno neki od koncerata. Evo, rekla sam sad za najzanimljivije možda od tog 13. do 26. Jazz Festival, 27. izdanje. Festival kojeg je Boško Petrović, naš poznati jazz glazbenik, pokrenuo zajedno sa našom organizacijom i općinom Grožnjan. Tako da je to jedno od glavnih događanja, evo, u 7. mjesecu, pa stvarno pozivam sve koji su u Hrvatskoj da navrate do Istre, do Grožnjana i da uživaju u dobroj jazz glazbi.
0: Kako to ide, Dubravka, kad se kreće kroz tu audiciju? Što mladi ljudi onda, kad su izabrani, što imaju dalje u programu?
1: Pa dakle, ove godine, uglavnom, ove godine smo izabrali 22 mlada glazbenika iz cijelog svijeta. Oni dolaze u Grožnjan svake godine, tu imaju 5 do 6 dana zajedničke probe. Poznati ih vodi dirigent Luis Bonilla, američki dirigent koji je sada trenutno predaje u Grazu na Jazz Akademiji, ali inače je poznat jer je nastupao sa svim najvećim imenima u jazz glazbi. Nakon tih proba oni kreću na svoju turneju. Svake godine ona malo drugačija, međutim ove godine nam se desilo iznenađenje, tako da nakon koncerata u Italiji i Hrvatskoj tu u blizini oko Grožnjana, jer Grožnjan je samo 40 minuta od granice, pa je onda zapravo i Italija, za čas imate međunarodnu turneju, šalim se. Ali hoću reći, nakon toga putujemo za Kinu, gdje ćemo imati 15 dana koncerata i radionica sa mladim kineskim glazbenicima. Znači, od 1. do 16. 8. je orkestar ove godine prvi put u Kini.
0: Kad tako daleko potegnete do Kine, ne bi nas čudilo da onda to ide malo i prema Australiji.
2: Tako je.
1: Pa bilo bi super jedne godine, samo trebamo nekog ko bi nas udomio u Australiji.
0: Već imate potencijalne kandidate, a ovdje su Hrvati poznati sa svojim gostoprimstvom i izuzetno cijene dolaske naših umjetnika iz Hrvatske, ali i svih ovih ostalih kombinacija koje mogu doći u...
1: Kažem, ali evo, recimo, za razliku od Hrvata koji ne uspiju baš svaku, ove godine nemamo niti jednog, nažalost, lani smo imali dvojicu, ali ove godine, evo, zato imamo dva Australca, tako da, i svake godine neko iz Australije prođe, audiciju ima, zapravo, Australima izvrsnih mladih jazz glazbenika, evo, tako da...
2: Dubravka, jel možemo još nešto malo o Grožnjanu? Ja bih voljela približiti to našim slušateljima. Mislim, to je jedno jedinstveno mjesto gdje je glazba doslovno dio svakodnevnog života. Ja se sjećam, ono, hodaš po uskim kamenim uličicama, čuju se vježbe klavira kroz otvoreni prozor, zvuci oboe, trube, iz crkve zborsko pjevanje, na večer djeca nastupaju po trgovima, uličicama, sluša se i taj jazz, mislim, jako
0: ovo je sad kao film.
2: Interesantno, da.
1: Je, Grožnjan zapravo živi glazbu i
2: lijepo je. Tu smo, čujemo se.
1: Živi glazbu zapravo kroz te radionice. Grožnjan je, znači ovako, Grožnjan je u stvari postao hrvatska glazbena mladež kad je 69. godine došla u Grožnjan, nešto prije su došli likovni umjetnici, je zapravo bio napušten grad gdje su poslije Drugog svjetskog rata kao mnogi istarski gradići doživjeli da je talijansko stanovništvo jednostavno napustilo svoje domove i otišlo u Italiju. I ti gradovi su propadali zapravo zahvaljujući cijelom projektu grada umjetnika. Napuštene kuće skoro urištene su revitalizirane i pretvorene su u dormitorije, barem što se tiče kuća hrvatske glazbene mladeži i studije za rad. Uh-huh. Tako da mi ovdje imamo smještajne kapacitete za profesore i studente koji dolaze, a imamo jedno 10 prostora za rad i vježbanje i predavanja. Naravno, tu je i u starom kaštelu je smještena mala koncertna dvorana koja može primiti oko 100 ljudi, tako da zapravo su idealni uvjeti. U principu Grožnjan je toliko velik da ga vi peđate za 10 minuta.
0: Ajme.
1: Nema prometa, načelno, osim onog servisnog dijela, ali preko zime ovdje živi u samom gradiću 80 stanovnika. Ali zanimljivo je recimo da sam došla do podatka da je negdje zapravo 1800. 1700. živjelo oko 1200 ljudi u samom gradskoj jezgri i da je Grožnjan, kako je mirna bila plovna rijeka, imao svoju luku u podnožju dole gdje se luka se zvala Porte Portone i gdje su oni zapravo bili mali trgovački centar koji čak imao 3 mesnice, kovačnicu. Mislim, znači ono sve što jedan mali gradić u stvari treba da bi zadovoljio svoje stanovnike, ali zapravo i okolna sela, ne?
2: Evo, ja sam našla i da je pisani spomen o Grožnjanu potječe iz 1102. godine.
1: Tako,
2: a od 14. stoljeća je pod vlasti Venecije, pa su Mlečani utvrdili grad zbog strateškog položaja. Onda dolazi pod austrijsku upravu, pa je došao onda Francuzi s Napoleonom, pa opet Austrija, pa Italija, pa evo i Hrvatska. Interesantno.
1: Da, je. I samo nažalost većina zapravo povijesnih zapisa se nalazi u arhivu u Veneciji, jer su oni to sve odnijeli sa sobom kad su odlazili. Ali mislim sve jedno, bogatu i burnu povijest je gradić ima. Isto što je zanimljivo za Istru je da su tako građani ti gradići, da se sa svakog grada vidi barem jedan do dva druga grada. Tako da recimo iz Grožnjana mi vidimo Motovun. Iz Motovuna se vidi Završje, onda se iz Završja vidi Oprtalj. Recimo, i to je po meni zapravo, mi smo razmišljali, očito bilo strateški rađeno da oni mogu signalizirati jedni drugima na neki način ako se dešavala neka opasnost ili nešto. Ali velim, to je jako zanimljivo da se svakog tog gradića vidi drugi gradić i kažem, ko da postoji jedan sustav dojave.
2: Da, ko iz filmova.
0: Opasnost je za naše slušatelje da se zaljube sada u sve ovo što smo slušali, pa da onda idemo prema Hrvatskoj. A i već veliki broj Hrvata je otputovao ovih zadnjih nekoliko tjedana, tako da Hrvati cijene hrvatsko ljeto, iz Australije se odlazi u velikom velikom broju i evo kad ovako možemo dati našim slušateljima jedan prikaz iz Istre, to je stvarno
2: prekrasno. Evo Dubravka, ja predlažem da čujemo još jednu istarsku pjesmu, pa možda da završimo i razgovor, ali evo naš Alen Vitasović i Lima Len.
1: Je, Lima Len je bio sad na Dori našoj Hrvatskoj Euroviziji, ušao je u finale, ne sa ovom pjesmom koju sam ja izabrala, ali postoje jedan vrlo mlad i zanimljiv glazbenik koji je inače krenuo kao reper, ali čućete zapravo kako je zapravo taj istarski melos na neki način ukomponirao. On je inače krenuo kao reper. Hoćemo se čuti još poslije pjesme?
2: Evo, čućemo se. Okay.

0: Ajme, ajme, ajme.
1: Veselo, veselo, istarski.
0: Baš. Jel nam linija još radi sa
1: Dubravka, Dubravko, jel se čujemo?
2: Radi, tu sam, evo.
1: Znači, za sve mlade koje zanimaju programi, mogu otići na vaše stranice Hrvatska glazbena mladež. Isto tako, za sve ljude koji žele vidjeti vrijeme koncerata, također mogu ići na vaše stranice. Dubravka, evo, šta imate vi još za poručiti nama Australcima, imate koga za pozdraviti?
2: Pa ništa, evo, prvo pozdravljam još jedan put tebe i Damira, fališ mi. Fališ mi, a mislim, moram pozdraviti svoju sestričnu Sidneju Irenu. Krasno. Koju nisam vidjela valjda 10 godina.
1: Ja sam ju vidjela, ne brini se.
2: I evo, naravno, slušam sve, pozdravljam sve slušatelje, sve ljude koji Hrvati koji žive u Australiji, naravno sve koji su došli na godišnji odmor u toplo hrvatsko ljeto.
0: Evo, imate danas prvi dan ljeta, valjda je krenulo kako treba.
1: Pa da.
2: A ja se, ne, baš je, evo ovdje barem mi smo tu na brdu i uvijek kao mislimo da je tu malo hladnije i svježije, i je, međutim već je sada preko 33, 4,
0: oho,
2: 5.
0: Oh,
2: tako da je to,
0: znači, rano,
2: šta će biti
0: podne.
2: U sedmom mjesecu, vidjet ćemo.
1: A želimo vam puno uspjeha u radu, u svim programima, da se lijepo provedete ovo ljeto i da zapamtite.
0: I malo smo ljubomorni.
1: Da, i jedva čekamo doći.
0: Mi koji smo jako daleko, baš bismo voljeli, evo, biti u Gražinjanu.
2: Da. Ništa, hvala na pozivu, hvala na vremenu, eto, i zovite, uvijek imamo neke zgodne vijesti.
1: Prekrasno.
2: I programe za predstaviti, evo, ništa, hvala.
0: Puno hvala Dubravka,
1: hvala,
0: i svako
1: pozdrav
0: dobro, budite uspješni dalje, svako
1: lijepi
0: dobro,
1: pozdrav.
0: Bog.

Bilo je pravo zadovoljstvo imati na liniji Dubravku Dujmović i čuti sve ono što je karakteristično za ova zbivanja i glazbenu mladež Hrvatske koja se evo ulogorila u prekrasnom gradiću Istri, u Grožnjenu. Još jednom lijepa sjećanja, ali i dobre želje za sve ono što se tamo događa i radi. A mi se malo vraćamo u naš program, nije ostalo još puno vremena, svega pola sata, družit ćemo se, a izostavili smo malo jedan osvrt na svjetsko prvenstvo u Americi, isto tako i na naše lokalne ligaše u NPL i VPL ligama Melbourne, odnosno Viktorije. Idemo dakle sada za ljubitelje nogometa, dobrodošli u 21 sat i 24-25 minuta. Malo se okrenemo još svjetskom prvenstvu, znam da nam nije bilo lako u četvrtak, pratili smo tu utakmicu, prvu utakmicu naše skupine protiv Engleske. Zanimljivo je da je tu bilo puno govora kod tog prvog kaznenog udarca s 11 metara, načina izvođenja, obrane našeg vratara Livakovića, načina kako je Kin izvodio taj penal, kako kažu Englezi, ali sve to ostaje sada nekako polako iza nas, okrećemo se dalje i možemo reći da svjetsko prvenstvo u nogometu ove 2026. godine već je pokazalo zašto je to najveći svjetski sportski događaj. Po prvi put na prvenstvu, podsjećamo vas, poštovani

0: Ljubitelji nogometa, čak su 48 reprezentacija raspoređenih u 12 skupina, ukupno će biti odigrane, vjerovali ili ne, 104 utakmice. Pa to da, ljubitelj nogometa ostane vezan za krevet. Ovaj prošireni format, dakle, donio je veću zastupljenost svih kontinenata, ali i niz ugodnih iznenađenja. Dosadašnji dio grupnog natjecanja obilježili su očekivani dobri nastupi tradicionalnih nogometnih velesila poput Brazila, Njemačke, Argentine, Engleska i čak i domaćina Sjedinjenih Država. Njemačka je posebno impresionirala uvjerljivim pobjedom na početku, osigurala je veći plasman u nokaut fazu sa 2 pobjede, a Brazil također djeluje vrlo sigurno, dok su Englezi snažno otvorili evo protiv Hrvatske, nažalost, tom pobjedom. Među najvećim iznenađenjima prvenstva svakako je reprezentacija KK. Nakon teškog poraza od Njemačke, malo je tko očekivao da će oni danas osvojiti povijesni bod protiv Ekvadora. Njihov vratar Eloy Room postao je jedan od junaka dosadašnjeg dijela natjecanja sa čak 15 fantastičnih obrana u toj utakmici. Također, Japan je oduševio uvjerljivom pobjedom od visokih 4-0 protiv Tunisa i pokazao da može biti vrlo neugodan protivnik, strašno su brzi, idu kao male osice. Pozitivno iznenađenje predstavlja i Kanada, ili Kanada, koja pred svojim navijačima igra vrlo hrabro i učinkovito. A tu je i Novi Zeland, koji je osvojio važne bodove u skupini G i pokazao da razlika između tradicionalnih velikih i manjih nogometnih nacija više nije toliko izražena kao nekada. I u sljedeća 3 dana očekuje nas rasplet drugog i početak trećeg kola u brojnim skupinama, a posebnu pozornost privlače susreti Argentina, Austrija, Engleska, Gana, te Portugal, Kolumbija, svakako i naša protiv Paname. Ali utakmice su to koje bi mogle odlučiti pobjednike skupina. Zanimljivo će biti i pratiti borbu Australije za prolazak nakon ove izgubljene utakmice, one prve pobjeđene protiv Turske, što će biti sljedeće utakmice u skupini D. Također, Brazil će protiv Škotske tražiti potvrdu prvog mjesta u skupini, dok će neke druge reprezentacije igrati utakmice biti ili ne biti za prolazak u 16. finala. Može se zaključiti da je prošireno svjetsko prvenstvo za sad opravdalo očekivanja. Veći broj reprezentacija nije umanjio kvalitetu natjecanja, nego je donio više neizvjesnosti, više različitih nogometnih stilova i više prilika za senzacije. Upravo su takve priče od velikih favorita do malih outsidera. To je ono što čini svjetskim prvenstvom, odnosno ovo svjetsko prvenstvo, jedinstvenim sportskim spektaklom. Dok se približavamo završnici grupne faze, jasno je da nas očekuju još brojna uzbuđenja, neočekivani rezultati i dramatične borbe za mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju, dakle, kao što znate, već smo čitali da se prijenos obavlja u Džilongu, u srijedu ujutro očekuje iznimno važna utakmica protiv reprezentacije Paname, srijeda ujutro po našem australskom vremenu, a utorak je to po američkom vremenu. U drugom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu, nakon poraza od Engleske, dakle, izabranici Zlatka Dalića više nemaju pravo na pogrešku. Sam izbornik naglasio je kako za Hrvatsku nema više prostora za pogreške i on je to priznao. I vidjet ćemo što će sad donijeti Panama. S druge strane, ta država sa svojim nogomet ulazi u susret bez osvojenog boda nakon nesretnog poraza 1-0 od Gane i tim jedinim primljenim pogotkom u sudačkoj nadoknadi, tako već na kraju utakmice. Panamski izbornik Thomas Christensen smatra da je njegov momčad zaslužila više iz te prve utakmice, pa najavljuje hrabru i borbenu igru protiv Hrvatske. Utakmice će se igrati na stadionu BMO Field u Torontu, a mnogi je nazivaju gotovo eliminacijskim dvobojem. Pobjednik će zadržati realne izglede za prolazak skupine, dok bi poraženi mogao ostati bez značajnih šansi za nastavak natjecanja. Na strani Hrvatske nalazi se veliko iskustvo igranja. Dakle, znamo što je bilo na zadnja 2 svjetska prvenstva. Vatreni su posljednjih godina osvojili to srebro 2018. broncu 2022. dok Panama je tek drugi put na svjetskoj smotri. Eto, ključ hrvatskog uspjeha bit će čvršća obrana nego protiv Engleske, te kreativnost veznog reda, kojeg će izgleda i dalje predvoditi kapetan Luka Modrić u toj svojoj 40. godini života. Hrvatska posjeduje kvalitetu, iskustvo i individualnu snagu, ali Panama je pokazala da može biti dobro organizirana. Pred nama je dakle susret velikog uloga, utakmica u kojoj će srce, karakter i koncentracija biti jednako važni kao i nogometna kvaliteta. Hrvatska traži prvu pobjedu na prvenstvu i novi korak prema osmini finala. Eto, vrijeme je za novo dokazivanje vatrenih i vidjet ćemo u srijedu ujutro hoće li iskustvo i kvaliteta prevagnuti. I što ćemo mi u srijedu, hoćemo li konačno slaviti tamo negdje oko 11 sati prije podne?
1: Hoćemo, meni je rođendan, sigurno ćemo slaviti.
0: Ajde, Sanda, da
1: A sada jedna navijačka.

Eto, gdje god da jesmo, Hrvati smo i to je, vidite, i kroz ovaj nogometni spektakl svjetskog prvenstva još jednom privuklo sve naše sugrađane, sve naše narodnjake, sve naše iseljene Hrvate. Najprije na toj utakmici u Dallasu gdje je bilo negdje oko 8000 hrvatskih navijača, a evo bit će to zasigurno i u Torontu, možda još i više ovaj puta. Dakle, očekuje nas to u srijedu ujutro u 9 sati iz Toronta. Pa ćemo vidjeti što će biti protiv Paname. Svi se nadamo dobrom i povratku naših kockica u jednu formu sličnu onoj kao što je bilo u Kataru i Rusiji. A sad se okrećemo i drugoj poveznici hrvatske zajednice, jer što može toliko ojačati i povezati hrvatsku zajednicu kao naši uspješni hrvatski klubovi, nogometni klubovi koji nastupaju u viktorijskim natjecanjima u viktorijskoj Premier ligi i u MPL nacionalnoj, dakle Premier ligi Viktorije. Idemo najprije na ovu glavnu gornju koja je odmah iza natjecanja u A ligi Australije, mi bi je mogli slobodno nazvati drugoj ligi. Dakle, u drugoj ligi danas je popodne u 5 sati bila utakmica u St. Albansu gdje je naš Dinamo uspio pobijediti Altonu Magicsa 2-1. Ali naš Hajduk City ili Dandenong City nije to isto uspio protiv George Crossa, tako da je tamo bilo zapravo 3-0 za George Cross u prvom poluvremenu, onda se Hajduk smanjio na tih podnošljivih 3-2. Međutim, ova utakmica je ostala evo za njih izgubljena. 3 nova boda za Dinamo St. Albans, a 3 izgubljena boda za Hajduk. Kako će to dalje biti u nastavku prvenstva vidjet ćemo, a mi bismo se sada preselili najradije u VPL. U VPL-u imamo pobjedu North Geelong Warriorsa u gostima, ali imamo i izgubljenu utakmicu Melbourne Knightsa u gostima. Što se dogodilo Melbourne Knightsima teško je reći protiv recimo ipak malo slabije i te značajno slabije plasirane Melbourne Srbije. Dakle, gostovali su na tom vrućem terenu i izgubili su sa 2-0. Sve ono što se zbiva na terenima kad su u pitanju hrvatski klubovi, sigurno će privući pažnju i sljedećeg vikenda u njihovim novim nastupima, a nakon glazbenog broja ja ću vam i izrecitirati koji su to susreti na rasporedu.

I kao što rekoh, na rasporedu već sljedećeg vikenda imamo u MPL ligi Australije susrete našeg Dinama St. Albans i našeg Hajduka. Na rasporedu je najprije utakmica 26.6. Dandenong City Avondale FC, a isto tako, evo vidite sad ja tu malo moram to pogledati točnije, da, St. Albans Dinamo će biti isto tako 26. Na večer u 8:30 domaćin Melbourne City-u.

Nešto malo različiti raspored bit će u Viktorijskoj premier ligi, gdje će Melbourne Knights i tek biti prvi puta domaćin 3.7. na večer u 20.30. dočekuju talijansku momčad Bulin, a naši Nogelong Moriorsi bit će 4.7. u 17 sati, 5 sati poslije podne domaćini Port Melbourne Sharksu. Naše misli tamo i da svako dijete sanje da ga prvi damo, dok je gore kao želje sa tribine, ajmo ponovno. Nismo rekli da su Melbourne Knights na drugoj poziciji sa 35 bodova, odmah 4 boda ispod Norcott City-a, vodeće momčadi, i isto tako treba reći za ljubitelje nogometa da te dvije prve, ta dva prva mjesta pozicije vode izravno nazad u NPL ligu Australije, Viktorije. Na trećem mjestu je Brunswick Juventus sa 33 boda, na četvrtom Bulin sa 29, na petom Melbourne Victoria sa 27 i došli su naši Nogelong Warriorsi na šestu poziciju koja vodi u playoff sa 27 bodova. Dakle, Nogelong Warriorsi se penju i polako se vraćaju u formu. A kad je u pitanju ljestvica NPL lige Viktorije, St. Albans Dinamo je 9. sa 21 osvojenim bodom, a Hajduk Dandenong je odmah iza njih na 10. mjestu sa 18 bodova. Podsjetimo, 4 su im bila oduzeta, dakle imali bi sada 22 i popeli se još malo iznad Dinama. I tako smo mi uglavnom pokrili sada što se tiče ovog lokalnog nogometa i naših hrvatskih ligaša sve te događaje koji su važni za našu zajednicu ovdje u Melbourneu i Geelongu, pa ćemo sada krenuti i ostaviti nogomet da malo spava do srijede ujutro kad idemo na reprezentaciju protiv Paname.

0: A u završnim minutama našeg programa ove nedjelje 21. lipnja u studiju su s vama Sanda i Damir Posavac i mi polako privodimo program kraju, ali nećemo preskočiti ponavljanje obavijesti hrvatske zadnjice Melbournea i Geelonga. Vi, poštovani ljubitelji nogometa, budite s nama jer će biti još puno toga u tijeku tjedna kad je u pitanju reprezentacija. A vi koji ste imali ovaj tjedan ili koji ćete imati zapravo ovaj tjedan od 21. pa do 27. lipnja svoje rođendane, neka vam bude još jednom evo sretan rođendan i onako od srca neka idu blagoslovi svima vama, a to su evo Sanda.
1: Svakako, hvala.
0: Slavljenica, pa onda gospođa Mara Balta i ovdje susjeda iz Sunshine Vesta, a onda isto tako i gospodin Ivan Pajić iz Donnybrooka. Vama troje želimo, dakle, od sveg srca sveta rođendana uz puno Božjih blagoslova. Neka ide još jedna dobra godina vašeg života. Poseban, dakle, pozdrav ekipe s radija za sve vas. Isto tako najavljujemo da je produžena članarina za sljedeće 3 godine od gospodina Josipa Petru Žaleka iz Dandenog Norta. Danas je platio Anti Šimuniću. Dakle, on i njegova supruga, koliko smo razumjeli, odlaze na put i njima smo već odsvirali jednu lijepu prema južnim kretanjima domovini i dragoj zemlji Hrvatskoj, pa neka im bude sretno i neka uživaju ovo ljeto kod kuće. A imamo i obavijest koja je dosta važna za ljude koji imaju potrebe za bilo kakvim pravnim poslovima. Dakle, odvjetnički ured Miličević podržava hrvatsku zajednicu i ponosni je sponzor tima Australija koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru sljedeće godine od 27. do 31. srpnja. Poslovanje, dakle, porezi, parnice, vođenje poslova, dakle, to je nešto što se povezuje sa važnim odlukama, a ponekad i teškim sporovima. Dakle, odvjetnički ured Miličević u Muniponcu pomaže vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima, pružajući praktične i jasne smjernice. Možete nazvati na 1300 55 88 03 ili možete posjetiti odvjetnički ured Miličević u Muniponcu. Dakle.
1: A Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu, znači u subotu 27. lipnja s početkom u 18 sati Melbourne Croatia Soccer Club Sunshine North svira popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznica je $50. U cijenu je uračunata bogata večera. Rezervacije ulaznica su, nazovite Johna na 0448 317 597.
0: A hrvatski dom iz North Geelonga, 93 Separation Street, vama svima dobro poznato mjesto, poziva sve vas koji malo hoćete uz buku i uz strast podržati naše vatrene u srijedu, dakle u 9 sati ujutro. Dobrodošli, dakle, u hrvatski dom ovdje u Geelongu, North Geelongu, u 93 Separation Streetu i uživajte na velikom platnu za prijenos, evo, uz prijenos utakmice Hrvatske protiv Paname. Isto će se dogoditi u nedjelju, 3. utakmici Hrvatske protiv Gane, 28. lipnja, to će biti malo ranije u 7 sati. Povedite neku svoju ekipu, svoju djecu, svoje unuke, svoje prijatelje, svoju rodbinu, koga god. Nosite svoje boje, budite dio električne atmosfere koju nećete propustiti drugi put. Dakle, eto, pretvorimo dom u more crno-bijeli plavi boje i napravimo malo buke.
1: A isto tako u istom domu, petkom u 5.30, riblja večera, nazovite dom na 0352782596.
0: Riblja večera i u Hajduka svakog petka. Poštovani slušatelji, dakle, mi smo danas bili na FM-u 92.3. ovog četvrtog ili ovog 21. lipnja s cijelu večer i 120 minuta gotovo koje polako istječu. S vama su bili Sanda i Damir Posavac, a želimo vam još prije završnih pjesama dati i jednu kratku duhovnu poruku.

0: Dragi slušatelji, dok završavamo ovu nedeljnu večer, prisjetimo se da je čovjek najbogatiji onda kada u srcu nosi dobrotu, vjeru i zahvalnost. U svijetu koji često traži brzinu, budimo oni koji pronalaze vrijeme za čovjeka, za osmijeh, za riječ i ohrabrenje, za djelo ljubavi. A vama, dragi mladi, budući da večeras govorimo puno o mladima, ne bojte se sanjati velike snove i graditi svijet boljim svojim talentima, poštenjem i vjerom. Budite hrabri, biti ono što jeste i ne dopustite da vam itko ugasi nadu koja gori u vašem srcu. Neka vas sve kroz novi tjedan prate blagoslovi, radost i mir, laku noć i ostanite dobro.
1: Evo, ostanite dobro s obzirom da ćete imati nekoliko hladnih jutara. Ovog tjedna svega 6 stupnjeva će vas probuditi, tijekom dana bit će do 15, 16 pa malo 13, neće biti puno kiše ovog tjedna. Uglavnom sa Hrvatskog radija ZZZ FM 92.3 večeras vas pozdravljaju Sanda i Damir Posavac i želimo vam od sveg srca sve najbolje u vašem životu i svakako ugodan i miran san ove noći uz puno Božji blagoslova.